M'ap chèche ou mwen pa wè ou. Gade chan wap pe fatigue. Bouge sa, wap fèm sa.